0: kesh. Qika po t'ap se gir vje, qika po t'ap vje. Se kebit se baro iq kesh, t'u njëm s'tu s'flesh.
1: Kaskad Vakon.